Assalamu alaikum mbokki deglu kat yi sen mbok sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ Assalamu alaikum sunu mbokki auditeur yi ñi deglu ci sunu émission kaddu gu sel gi sen mbokk sen xarit sen doomu nday pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci émission bi ñuy duppé kaddu gu sel gi may nuyu nak ñepp ku ci nekk ci touram ak santam di nuyu ñepp ñi yewo fi ci bir Sénégal di nuyu itam mbokk yi nga xamné ñi ñi deglu ci internet bi te nekk bitim réew niñ koy faral di defé sa su nek dañuy ubbi téré bu sel bi ñi yalla suñu borom jox muy bible bi téré bi nga xamné fa lañu jàngalé bopam téré bi nga xamné fa lañu jubanté fa lañu yeddé fa lañu yéwé ngir ñu xam ci yan anam lañ ko wara jaamo ak lan mo wara doon suñu taxaway fi ci kaw suuf may ñaan yalla suñu borom ci jëmm sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ li nga xamne ñu ngi koy wax li nga xamne yeen koy degg mu doon yokute ci bép nopp bo xamne bép jëm jo xamne yaang koy degglu makoy ñaan ci turu Yesu Christ yalla suñu borom wax ak ñun ci colère gu bes gi ci bata xal bañu jaglél wa Galate ci aya djuroom sar fuk ak djuroom ben ba ñaar fuk ak ben yalla suñu borom wax ak ñun te li la wax neena ku top sa nafsu ni ngay jëfé njaalo xalaat yu bon defi ñaawteef ak say cër xërem luxus nono ak xulo ñeetan xadar diro mbag feewolo ak xajalo ki ñaan mandite ak xaware ak yenen yu ni mel legi nak ma ngi len di artu nima ko defé won ñi jëfé nonu duñu am cër ci nguuru yalla yalla suñu borom mo ñu wax lolu mu nekk ci colère gu bes gi nekk ci bataxal bañu jaglél wa Galate ci ayo djuroom sar fuk ak djuroom ben ba ñaar fuk ak ben yalla suñu borom di tudd jukko yi nga xamné mi ngi nekk ci jaamam bi top bakkanam bi def liko neex motax ci tambalé nu waxta wax mi mune ku top sa nafsu ni ngay jëfé ci jëf yoy nak nga xamné ci ay jukko la lalu yalla suñu borom lim ci yu bari wante dama bëgg rek ñu bayyi xel ci benn bo xamné mi ngi ci suñu dëkk mi ngi ci biir aduna te mi ngi yaqal jaam yi ñu doon lu bari ci suñu digënté néna ki ñaan tuddu na ki ñaan ta bo xolé tay ji ni aduna di doxé bo xolé suñu Sénégal ni mi doxé gis nañ né ki ñaan bari na fi doole nit ñangi iñaanante yalla suñu borom nak ne jëm joju nga xamne jaamam joju nga xamne iñaan mi ngi ci yow ki ñaan mi ngi ci yow yalla suñu borom neena koku nafsom la top te koku du ngiss wala bok du am cër ci nguuru yalla manam place bu sel bobu nga xamne yalla suñu borom defal nako jaamam yi nga xamne deggal nañu ko yalla suñu borom neena sama jaam joju nga xamne ki ñaan nga ci mom koku du fa am cër lutax ki ñaan nek lo xamne war nañ ci bayyi xel te ñaan yalla suñu borom mu soril ñuko ci suñu dund moy yalla daf ñu indil ci téréem bu sel bi ay jaamam yi nga xamne lolo ngi ci woon ci ñom ñu mujj jëf yo xamne yalla jox nañu ko ngir artuñu ngir yeñu ngir yedduñu ngir jangal ñu
ngir ñu moytu kiñaan ci ñun. Yalla sunu borom di ñu wax ne kiñaan mi ngi ñëkkee feeñ bi Iblis ñëwee fekk sunu maam Adam ak Hawa ñëw ëlëm leen ba bëgg a dox seen diggante ak Yalla sunu borom. Naxte kiñaan moo tax mu jóg fekk ñaar ñooñu nga xam ne Yalla sunu borom sàkk na leen te jox leen ñu nekkoon ci place bu sell bu baax boobu, moom mu ñëw Iblis tàmbali di wax ak ñoom ngir lan nasaxal diggante bu ñu amoon seen diggante ak Yalla sunu borom ak aji sax. Kon ñu gis ne bi mu ñëkkee feeñ jukko jooju bi mu ñëkkee feeñ ci Iblis la feeñee, ci seytaane la feeñee. Mu ñëw fekk nit ki nga xam ne Yalla sunu borom daf ko sàkk ci melokaayam, mu ñëw def kémtalaayu kàttanam ànd ci kiñaan ngir nasaxal diggante boobu nit amoon ak aji sax ji. Bi loolu weesoo Yalla sunu borom di ñu wax ne Adama ak Awa am ñaari doom, Taaw bi di Kayen, Tchaad bi di Abel. Yalla sunu borom di ñu wax ci kóllëre gu ñëkk ñu koy wax ci nasaraan Ancien Testament, ci xaaj ba ñu tuddee njalbeen ga, ci aaya ñeent sar benn bu fukk ak ñaar, li nga xam ne xewoon na diggante Kayen ak Abel, diggante mag ak rak. Yalla sunu borom di ñu wax ne daf leen waxoon ñu def sarax. Ba ñu defee sarax sa, Abel ma nga xam ne moom moo doon Tchaad ba, mu def sarax sa na ko Yalla sunu borom bëggee. Kayen nang jàpp ne nang sarax soosu moom mën na ko defee ni mu ko xalaatee, bu boobaa Yalla dana ko nangul. Ba ñu defee seen sarax soosu, Yalla sunu borom di ñu wax ne bi Abel ñëwee mu nangul ko sarax soosu nga xam ne moom Abel Tchaad gi daf ko def ni ko Yalla sunu borom bëggee. Ba Kayen ñëwee Yalla ne ko déedéet li ma la waxoon, li ma la digaloon defuloo ko, kon sa sarax si du ma ko nangu. Mu jëlee ca mer goo xam ne daf ko jural mu iñaane rakam googu doon Abel. Yalla sunu borom wax ak moom, Yalla wax ak moom ñëw yedd ko ne ko Kayen lu waral nga ub sa kanam, bu dee lu baax nga def de warloo tëj sa kanam, wante bàkkaara ngi nii di la yeeru waaye ëpp ko doole. Ba loolu amee moom Kayen ànd ak rakam ñu dem ci àll ba, mu dal ci kawam ray ko tuur deretam. Loolu mooy li nga xam ne moom mooy nit ki ñëkk a faat ci biir àdduna, ba Yàlla sosee suuf sos asamaan, ba Yàlla sàkkee sunu maam Adama ak Awa, ñaar ñi ñu ñëkk a am, Taaw ba di Kayen, Tchaad ga di Abel. Yàlla sunu borom di ñu wax ni ki ñëkk a tuur deret, ki ñëkk a faat bakkan moo doon Kayen, te bakkanu rakam aqan la jël. Te la taxoon mu jël ko mooy da ko xool iñaane ko, kiñaan googu nag jur mu dem ba jël bakkanam, ba jël fanam. Ba loolu amee Yàlla sunu borom ñëw wax ak moom ne ko nag lii nga def ànduma ci, wante ñaar dana am. Ba ca ñëkk mooy da nga tum ranke, ba ca tegu mooy da nga torox, da nga doon ab doxandéem. Yàlla sunu borom indil ñu loolu di ñu yedd. Yedd bi mooy lan? Bu dee kiñaan mi ngi ci sa xol, kon say nopp dana tëju, sa xol dana tëju ba dootoo mën a dégg Yàlla sa borom. Naxte ba loolu amee
ba nga xamé né Kayen tambali na di xol rakam gogou ak beutu iñan yalla dafa ñew wax ak mom né ko wa loy upp sa kanam gi ni lu waral nga melni lu waral nga mer naxté budé lu bax ngay def kat do mer do upp sa kanam do tejj sa kanam wante ma ngi lay wax né bakkar ngi ni sa buntu dila yéru dila wut wante yow upp ko doole kon yalla yedd nako naxté yalla sunu borom gisoon na fa nga xamné fa la Kayen don jëm yalla sunu borom gisoon na jukko joju nekkon ci mom lu bon limu ko meuna jural yalla sunu borom ñew wax ak mom laata dara di xew mu ñew yedd ko ne ko deet bul top li nga xamne mi ngi ci yow upp ko doole du moyuko ubil sa kanam li nga xamne yang koy mbebet te mi ngi sa xel bayiko naxte bakkar la mi ngi lay yoon fo mu la jeme baxul wante donte yalla sunu borom waxna Kayen yalla nga ñi wax ci terem bu sel bi ne bañu nekké ci all ba mom Kayen ak rakam Abel dafa dal ci kawam fat ko tour deretam djel bakkanam luko waralon ki ñaan yalla wax ak mom mënul deg yalla aji sax ji wax ak mom mënuko deg nax li nekkon ci xolam upp nako doole ba nga xamne mënatul deg yalla sunu borom yalla mi nga xamne moko sak ñew ci mom yedd ko wax ak mom li nekkon ci mom muy kiñaan gogou uppon nako doole ba nga xamne mënul won deglu yalla sunu borom yalla sunu borom di ñu yé fofu di yé ay jaamam di ñu yedd di ñu wax ne budé kiñaan nga ngi ci sunu xol bu boba sunu xol dana teju sunu nopp dana teju ba lepp lo xamne yalla nga ñukoy wax dootu ñuko mëna dégg loolu moy li nga xamne moy li ñëk bon ci kiñaan jëm ji nga xamne da nga iñaané nit li nga xamne mo lay ñëk dal moy dooto mëna dégg yalla yalla dootul mëna wax ak yow ba nga dégg ko yalla dootul mëna yedd ba nga dégg ko lutax nax da fay bari ci yow day fort ci yow day am doole ci yow ki ñaan gogou ba nga xamne dooto mëna dégg dara dooto mëna yegg dara mo waral bi yalla ñëwé wax ak Kayen ne ko defal ndank nax te li nekk ci yow baaxul moytu ko du moyu ko sukul ci kanamu yalla ne ko kat ma ngi jéggalu dimbalé ma li bu ma upp doole jappalé ma ci ma ngi koy tuk dédét dafa wéy di fas kanamam dafa wéy di fas kanamam ba mu démé ci all ba mom ak rakam mu dal ci kawam jaay ko doole faat ko tour de retam yalla sunu borom nak ne ko lool du la jural lu bax mu wax ko ci téréem bu sel bi ci njal ben ga ci aya ñeent sar ben bu fukk ak ñaar mu ne ko da nga doon doxandem dana def ci yow ab mandar go xamne kula gis ne ray kat baangi na la ñepp lay xamé te bo liggéeyé du barkel yalla ne ko dana def ci yow mandar go xamne fo dem ñu gis la xamé la ne ray kat baangi na le rax ci doli bo liggéeyé du barkel bo bayé du barkel bo rebbé du barkel bo lo def du barkel naxte tour nga deret deretu ko xamne defu la dara te liko indi moy lan moy kiñaan motax yalla sunu borom ne kep ko xamne kiñaan nga ci yow koku do am ciir ci nguruk yalla go do am ciir ci lolu naxte lamu lay jural moy tax dañ lay dak bo do am ciir ci nguruk yalla ta aduna bari na kiñaan Senegal iñaanante fi bari na te muy doon lo xamne lu deggu la kon mbokk yi ñu deglu tuti cyant bala ñu ñew ci ñaarelu xaju waxtaan yi.

0: kon mbokki auditeur yi ñu gis fofu ne yalla suñu borom mi ngi ñuy indil li doxoon digënté Kayen ak Abel ak jukko ju bon joju nga xamni mi ngi woon ci Kayen ba mu waral mu faat rakam te ñom ñaar képp la woon yalla suñu borom di ñu jangal ñun ay jaamam ne jukko ju bon joju di kiñaan bu nekké ci ñun kon ngal la ñun naxté dañu ëpp doolé ba dootu ñu dégg li nga xamné mom lañu aji sax ji di wax yalla suñu borom nak indi ñu ci ay firnde yu bari ci téréem bu sel bi ci bible bi yalla suñu borom bi ñu fatali ci colère gu ñëk ga ci njalbeen ga ci aya fanwer ak juroom ñaar te bu ñu dello itam ci colère gu bes bi ci xaj bañ naan jëfu manam jëfu talibé yesu ye ci aya juroom ñaar ci sar juroom ñent yalla suñu borom ngi ñi wax fofu ne mam yoyu daño iñane won yusufa ba jaay ko ni ab jam yalla suñu borom di ñi indi li nga xamne mo doxon digënte yusufa ak ay magam ba nga xamne dañ ko mëja japp bëggon ko ray ñu faf dem jaay ko jam ñu yobbu ko ci dëkk bu sori mo doon misira yalla nañu lu waral loolu lu waral ñu mëna jël sen deret ci ñu bokal sen deret ñu bok ak mom ñu japp ko mu nekk xalé bu ndaw ñu ëpp ko doole jël ko jaay ko def ko jam yalla suñu borom nañu lu waralon loolu ki ñaan kep mo nekkon ci mam yoyu manam magu yusufa ye bañu jaay ko def ko jam kon ñu gis mbokk auditeur yi jukko joju di ki ñaan fi mu ñu mëna yobbu nga jël ki nga xamne yena bok deret ki nga xamne yena bok kër ki nga xamne yena bok lepp nga atton ko jël jaay ko def ko jam sank ko mu mën ci ñak bakanam wala mu mën ci jëlé choono yo xamne ah ngal la mom yalla suñu borom bi ñu wax ne bo gisé magu yusufa yoyu def lu mel non lu ñaawé lolu dafa fekk ni ki ñaan rek moko lalon yalla diñu yé ci digënté bour bi ñëk samp ci biir bani israël muy sol ak daouda yalla diñu wax né dañu dem ci xaré ba bañu yéggé ci xaré ba ku nekk woné fa sa njambar bañu déllusé jigéenu dëkk ba di way nan a sol dé rayna jundi wanté daouda rayna fukki jundi ba sol déggé lu mel nonu mu tambali ci xol bi di am ki ñaan di ki ñaané daouda yalla suñu borom di ñu wax né jukko joju moy nekk ci mom ba mu def daouda am non diko top ay at fu mu dugg mu fekk ko fa ngir lan ngir faat ko mu jël li dess ci dundam jaglél ko lan dana faat daouda lu ko waral ki ñaan yalla suñu borom di ñu indil netti bobu ci téréem bu sel bi ba daouda taxaw diko tin nan ko sama baye sol man de sa dakla lan la la def beug may fitnal ba beug ma ray wante sol baña deg liko yalla wax baña deg tin biko daoud di tin mu koy wut diko wut diko wut giruk dundam ngir man ko faat naxlan ki ñaan ba lolou ma jeen nasaxal nguuram mom sol gisatul dara xolatul dara ludul na faat waji naxte tag nañ ko fo xamne jappon na ne mom sol lañ fa waron tag yalla suñu borom indil ñu lolu yalla suñu borom wax ñu ci injil ci xaj biñu jaglel mark ci aya fuk ak juroom sar fuk neena ka nga xam ne moo doon gouverneur doon Pilate, ba ko magu yahud yi indilee Yeesu ne ko kat dañu bëgg nga faat ko ndaxte dafa wax dafa def. Nee na Pilate xam ne kiñaan rek a tax kilifa diine yi jébbaloon ko Yeesu. Yàlla sunu borom mi ngi ñuy indil seede boobu. Nee na ba ñu jàppee Seydina Issa Almasih bi Yeesu Christ indi ko ca kanamu ka nga xam ne moo doon atte ñu koy sosal di ko tuumaal, Pilate daf leen xool gis ne loolu lépp li ko laloon mooy lan, mooy kiñaan. Te yàlla sunu borom mi ngi ñu koy wax ci Injil xaaj ba ñu jagleel Marc ci aaya fukk ak juróom sar fukk. Ba loolu amee mu ne leen tànn leen ñaar, Yeesu Christ mi wala Barabbas, ndaxte ñoom dañu amoon aada boo xam ne jamono jooju saa yu mësa na egsi Pilate da leen di wax ne tànn leen kenn koo xam ne danaa ko goreel ci ñu ma tojoon kaso, kuñ ci mën a tànn rek mu bàyyi ko. Ba mu leen waxee loolu ne leen ñaara am Barabbas wala Yeesu, te Barabbas nekkoon wëyu goo xam ne da daan rayee da daan jëlluma moomul te amoon doole, àndoon nag nag gàngoor bu takk ñu koy wër ba mujj ko jàpp. Ba leen Pilate ne tànn leen ci ñaar ñii, kii nga xam ne mooy Yeesu Christ deful dara ak kii nga xam ne mooy Barabbas moom kat mooy wëyu bi nekk seen biir, sonal leen. Ñu ne Barabbas lañu tànn. Yàlla sunu borom di ñu wax ne tànn nañu ko bon sosal koo xam ne deful waxul li ko waraloon mooy kiñaan. Kiñaan yóbbu leen ba nga xam ne lëngoo nañu ak ku bon ngir fexeel ku baax, lëngoo nañu ak ku jubadi ngir fexeel ku jub. Te loolu yàlla sunu borom mi ngi ñu koy wax. Yeesu Christ di ñu wax ci Injil ci xaaj ba ñu jagleel Marc ci aaya juróom ñaar sar ñaar fukk ak benn ba ñaar fukk ak ñaar, nee na ci biir ci xolu nit la xalaat yu bon di jóge, ci ñaan coxor ak ñeetaan. Nee na loolu mi ngi tàmbalee ci sunu xol. Li ñuy wax foofu ne ci ñaan day yàq nit mu ñuy yee. Nee na nag ci sunu xol lay tàmbalee, te lépp lu tàmbalee ci xol rek day am doole. Bu dee ragal yàlla mi ngi ci sa xol day am doole, bu dee kiñaan mi ngi ci sa xol day am doole, lépp lu tàmbalee ci xol rek day am doole. Moo tax yàlla sunu borom di ñu wax naan bëgg leen ak seen xol gépp, ndaxte xol mooy nit. Yeesu Christ nag ne jukko yu mel noonu yu demee ni ki kiñaan soxor ak ñeetaan, nee na loolu ci xol lay tàmbalee. Te kiñaan day yàq nit, kiñaan day yàq ab askan. Bu dee kiñaan dafa bari ci nit ñi, askan boobu nit ñooñu nekk, askan ba ñu doon day yàqu, day mujj tas, ndaxte dana feewale nit ñi. Rayante dana fa bari. Iñaan mooy waral askan yu bari yàqu, mooy waral itam nit ñu bari yàqu. Kiñaan feebar la. Su ma ko doon méngaleeg feebar ci tubaab dama naan cancer la. Yàgg-yàgg dalay rey, yàgg-yàgg dalay yàq, te du la jural lu dul lu baax, du la jural dara lu baax lu dul lu bon. Kiñaan amul dara lu baax loo xam ne dana la ko jural. Moo tax yàlla sunu borom di ñu yee ca njalbeen ga ba mu waxee kayeen yedd ko, kiñaan gi nekk ci moom xolam tëju noppam tëju ba mënutul dégg yàlla sunu borom. Boo xoolee Sénégal am na yu bari yoo xam ne mi ngi fiy fés lu ko indi kiñaan. Gis nit mu am nga tàmbalee wax lu bon ci moom ko iñaane, gis nit koo xam ne kat dafa ñàkk nga koy ree, loolu kiñaan la. nek ci beurep wara ouf nit ñi tété len gungé len nga bañ ko def lolu ki ñaan la nga gis bunt bo xamné war nga ko mëna ubbi ngir nit ñi jariño ci nga tejj ko ba ci ay leeb yi leeb bokoy xol ba ci biir ki ñaan motax ñukoy leeb dañuy wax naan loy dakk mu dem ci biti dakk ko mu dugg ci kër dedet lolu ki ñaan la kon yalla suñu borom mi ngi yé yalla suñu borom mi ngi yedd yalla suñu borom mi ngi wax naan ñu jukko bu mel nonu moytu len ko bu len sagane ba mu tambalé meñ ci yeen ki ñaan motax yu bari ñukoy gis tay ji ci suñu dëkk diko gis ci biir aduna ki ñaan motax yermandé amatul ki ñaan motax ñuy tecc suñu buntu kër ba miskin yi duñu ñëw ba yexsi ci ñun nit ko xamné ki ñaan mi ngi ci yow bo gisé ku la ëppalé mu def la tiss wante bo gisé ko ëppalé ah dang ciy bekk wante képp ko xamné nanguma jukko joju nekk ci yow ba mbéñ ci yow xamal né yaangi bokk ci boru saytane motax yalla suñu borom di ñu yé motax sayidina isa al-masih bi yesu christ bako waja laajé ci injil ci xaj bañu jaglé luk ci ayu fuk sar ñaar fuk ak juroom ba ñaar fuk ak juroom ñet ne ko naka lay def ba jot ci nguuruk yalla manam ba dugg aljana mu ne ko bëggal yalla te nga bëgg sa morom li nga bëggé sa bop bu dé bëgg nañu dakk ki ñaan ci suñu xol dañuy xol ñeneen ñi ak bëtu labir dañuy fessel bëggel mu ne ko ñaar yi mo am bëggal yalla te nga bëgg sa morom bëgg doomu adama ne yow li nga bëggé sa bop képp ko xamné bëggé la nga ci sa xol do yene nit lu bon do ko iñane ci dara kon yalla ñu yalla musul ci jukko joju yalla ñu yalla suñu borom dakal jukko ju mel nonu ci ñu te lolu bu de mi ngi ci yow ñaanal yalla suñu borom mu dindil lako te nga def sa kemt la yi katan ngir mu dañ bo gisé ku am nga ñaanal ko yalla suñu borom gën ko yokal gën ko may lolu lañu yalla suñu borom wax ci lolu lañuy wo da ma ngi len koy fatali askan bo xamne ki ñaan dafa nek dafa bari askan bobu yaqulena kon yalla nañu yalla mussel ci jikko joju ci daraje sayidina isa al-masih bi yesu christ kon mbokk auditeur yi lolu mo doon waxtanu tay wi ñu ñaan yalla suñu borom nak ah mom mi ñu yedd tay ji lolu nga xamne wax nañu ko ñu deg ko ba dakk jukko ju mel non ci suñu xol ci jëmmé sayidina isa al-masih bi yesu christ amen
1: mbokk deglu kat yi fi lañuy yamalé suñu émission ma ngi léni sant ci déglu bi té di leen fatalé suñu téléphone di 77 074 35 35 yalla na yalla suñu borom wéy di leen barkel tay wacce ay yiwam ci sen kaw ci turu sayidina isa al-masih bi yesu christ man ngeen joko ak ñun ci 77 074 35 35
2: à la croisée des chemins chaque voix compte chaque soutien fait l'histoire rejoignez dès aujourd'hui l'armée des sentinelles de Fréquence Vie. Engagez-vous sur 12 mois pour faire rayonner votre radio. Diamant, 50 000 francs par mois. Or, 30 000 francs par mois. Argent, 20 000 francs par mois. Bronze, 10 000 francs par mois. Devenez le gardien de notre impact commun. Envoyez dès maintenant votre contribution par Mobile Money au 07 77 86 86 40. 07 77 86 86 40. Fréquence Vie à la croisée des chemins. Notre avenir s'écrit avec vous.